0: to madalla
1: to saboda haka wannan abubuwa da suke gabata a lokacin da Stalin yana gwamnati a Russia zama da ake a fadin mulki ta Kremlin kin san bayan an gama yakin duniya na biyu shekaru hudu da bayan yakin duniya na biyu sai aka yi cikin halin da ya kawo sauyi ga garimi a China wanda ake kira Chinese Cultural Revolution wanda shi Mao Zedong din shine jagorancin wannan cikin halin to abin da yake tattauna da Stalin yake cewa ya kamata mu gane cewa yau duniyar zamani tana tafiya da mu babu wani nau'i na makami da mallaka ba babu wani abu da yake da alaka da kimiyya da fasaha da inshura a ciki ba babu wani reni da zamu iya karbar shi daga wata kasa mai son ta bude iyakokinta a duniya dan salintar wadansu kasashe saboda bunƙasa arzikinta ta kin ga Mao da America yake a wannan lokaci America tana da wannan buri mai karfin gaske na expansionist ambition ɗinta na fada da ikonta a duniya ko babban abin da yasa ta zama bully din ta gaske azalimar kasa ta gaske ya za a samu kasa da arzikinta za a samu kasa da incinta za a samu kasa da shugabanninta za a samu kasa da dukiyarta a shigo ta wasu hanyoyi na zalunci a nuna wa shugabanninta